Det frokost og vei på 1FM, 13 minutter på 8. Vi det Sam Pendler og Olivia Dean. Rain me in!